nami vo vzduchu na pete. Ako začať vetu zostalo ticho na svete. Sama vo vlaku v obchode, v podchode v metre, sama prešla som kilometre. Sama vo vlaku v obchode,

ktorej miniem, no nič, život ďalej plyne. Utekám s hnednutým slaným snehom, stále hrieš ma neou na diaľku.

Človek z kosti a inej zmesky. Posielaš mi na schvál prázdne SMS-ky. Kvety si nepolial, tá žiarovka v kuchyni už pred pol rokom zhasla. Ja som jasná, ani po tom všetkom